мішкей, далня матейка моє держей, я не білу снакче, бекиня карт, та весь лапче, дійдеш одіждать.